محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر۔ روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر۔ نفس از اور دشمن، ڈس پلیز دا نفس اینڈ پلیز اللہ تبارک و تعالیٰ۔

حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے

ایک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر، قلب و جان کو تو اس در

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، واللہ ہیلپ فرام یور سائڈ، ایفرٹ فرام مائی سائڈ، پل فرام یور سائڈ، ڈیزائر فرام مائی سائڈ، واللہ ہیلپ فرام یور سائڈ، ایفرٹ فرام مائی سائڈ، پل ٹوورڈز یو فرام یور سائڈ، اے ڈیزائر ان مائی ہارٹ فرام مائی سائڈ، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطيئة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے او مائی بیلوڈ اللہ او مائی موسٹ بیلوڈ اللہ او مائی رحیم اللہ او مائی کریم اللہ او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ مائی کمپیشنیٹ کائنڈ لونگ کیئرنگ اللہ او مائی موسٹ بیوٹیفل اللہ او مائی موسٹ بیوٹیفل اللہ یو آر سینگ Oh Allah, you are observing. Ya Allah, we are before your gaze and sight. Ya Allah, you know that we have assembled here for no other purpose but to gain forgiveness for our sins and to take your Mubarak name. Oh my beloved Allah, as great as your name is, forgive each and every one of us. Ya Allah, jitna bada tera naam, itni badi humari maghfirat kar de. اے اللہ تو بڑا پیارا خدا ہے او اللہ یو آر سو لونگ سو ٹالرنٹ ان اسپائٹ آف آل اور سنز یو آر گیونگ اس ٹو ایٹ ٹو ڈرنک ٹو ویئر یو آر گیونگ اس شیلٹر مودز آف ٹرانسپورٹ یو آر شاورنگ یور نعمتس اینڈ باؤنڈریز اپون اس 24 آورز آف دا ڈے او اللہ یو آر کازنگ اور ہارٹ لیور اینڈ لنگز اینڈ آل پارٹس آف اور باڈی ٹو فنکشن You have blessed us with sight, with hearing, with speech. Oh Allah, such bounties of yours you have blessed us with. And yet, oh Allah, we use those very gifts of yours and those very bounties of yours for your disobedience. Hey Allah, we use the sight for your disobedience. We use our hearing and speech for your disobedience. We use our intellect for your disobedience. We use our heart and mind for your disobedience. اے اللہ ہم کتنے نمک حرام ہیں تیری ہی دی ہوئی نعمتیں تیرے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں لیکن میرے اللہ تو معاف کرنے والا اللہ ہے یو آر اے فورگیونگ اللہ یو آر اے مرسیفل اللہ او اللہ اوپن دا فلڈ گیٹس آف یور رحمت فار اس اوپن دا فلڈ گیٹس آف یور مرسی فار اس یا اللہ ٹیک اس انڈر یور شیڈو آف رحمت اینڈ مرسی Oh Allah, if we come under your shadow of mercy, then shaitan and nafs cannot mislead us. Oh my beloved Allah, make us of your beloved servants. Oh Allah, forgive each and every one of us. We are ashamed, oh Allah. We are ashamed. Hey Allah, hum nadim hai. Hum sharminda hai. Hum gunegar hai. Hum siyakar hai. Oh Allah, our hearts have become pitch black. Oh my beloved Allah, sinning and sinning and sinning. Our hearts have become pitch black. Our hearts have become rusty. Oh Allah, the Quranic verses upon verses are recited before us. Hadiths upon hadiths we listen to. So many incidents, oh my Allah, of the Sahaba-i-Kiram, the Tabi'in, the Tabi'in and the Awliya-i-Kiram we listen to. But oh Allah, it does not cause a stir on our hearts. It does not change the condition of our hearts. Ya Allah, But we are not justifying our sins. Ya Allah, we are not justifying our sins. We are ashamed of our sins. Ya Allah, we are not justifying our sins. Forgive our major sins and minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Ya Allah, we are extending our begging bowls before you and begging of you. Ya Allah, if we do not beg of you, you become displeased.
The more we beg of you, the more happy and pleased you become. Ya Allah, we are expressing our helplessness before you. We are expressing our weakness before you. Oh Allah, we are presenting our shortcomings before you. Ya Allah, we do not have good deeds to present before you. Oh Allah, our presentation before you is of our sins. Ya Allah, our sins have become like the mountains on the earth. Our sins are like the ocean, oh my Allah. But even if our sins are more than the waves of the ocean, if our sins are more than the grains of sand on earth, if our sins are more than, oh Allah, your entire creation put together, if our sins are more than the raindrops that fall from the heaven,

جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے۔ ایک دعا، یا اللہ ڈونٹ ریٹرن اس ٹو اور ہومز، لیٹ مائی ریزیڈنس بی ناؤ مد پلیس آف ریزیڈنس بی مدینہ شریف۔ کاش مدینہ اب وطن ہوتا، وہیں چیتا، وہیں مرتا، وہیں گورو کفن ہوتا۔ سو ناؤ دی پرسن ڈیزائر از ٹو ریمین ان مدینہ شریف۔ چپ کے مانگے دعائے، آسکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹو میک his permanent residence Madina Sharif, and that his death must be in Madina Sharif, his kafan dafan must be in Madina Sharif. That is his desire. Shehre mehboob hoga jahan bhi kahin, aashiqon ka suna hai wohi hai watan. Shehre mehboob hoga jahan bhi kahin, aashiqon ka suna hai wohi hai watan. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، ویئر ایور از گوئنگ ٹو بی دا سٹی آف دا بلوڈ۔ ہی سیز آئی ہیو ہرڈ دیٹ دا لوور، اف یو ہیو ٹو آسک وچ از دا موسٹ بلوڈ سٹی ٹو یو، ول سے دا سٹی ان وچ مائی بلوڈ ریزائڈس، دیٹ از مائی وطن۔ اف دیٹ از دا کیس، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ What must I tell you about the enjoyment of Madina Sharif? How I wish that Madina Sharif was my watan. Ab na jana ho ghar humko wapas, chupke chupke ye mange duaye. Tere dar par mera sar ho ya Rab, جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا

0: هذا ملتزم وي ميك دعاء يا الله ميك اس يوز اف الله تبارك وتعالى بيكمز اورز then everything will be ours. If Allah Ta'ala is not ours, nothing will be ours. We will have money in the pocket, we'll have big bank balances, we'll have palaces, we'll have everything, but we won't have any peace, any sukoon. Life will be filled with restlessness, anxieties and worries. So the richest person can have sukoon in his life with Allah Tabaraka wa Ta'ala being his. And the poorest person can have sukoon in his life if Allah Ta'ala is his. Allah Ta'ala does not look at how much wealth you have or don't have. Wealth itself is not bad. What is required is that we must acquire it properly and use it properly. Then there is no problem. I will have a zikrullah now.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہیچ ہیں سب میرے ارادے مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہیچ ہیں سب میرے ارادے بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے
0: بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے Far too long have I remained a useless person. Oh Allah, make me a useful person. You have heard this many times, but now it must become our hal. The qal must come hal.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک کو اٹھ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر۔

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔

ہے میرا مسکن حوالی کعبہ، اینڈ دین مائی مدفن مز بی ان مدینہ طیبہ، قبر مز بی ان مدینہ طیبہ، مائی گریو مز بی ان مدینہ طیبہ، مائی اسٹے کین بی ان مکۃ المکرمہ. In other words, I must be between the two. Sometimes enjoying the tawaf of the Kaaba Sharif and sometimes enjoying the ziyarat of Nabi alayhi salatu wasalam. But finally the resting place must be Madina Tayyibah. They are a Madina.

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایون ایف آئی ہیڈ 100,000 روپیز آئی وڈ ہیو گیون اٹ ٹو یو جسٹ آن دس ون شیئر۔ سو واز دیٹ ناٹ دا کنڈیشن آف ہز ہارٹ؟ واٹ ایلس واز اٹ؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب

0: دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. او اللہ، ایک تم سے ہی کیا محبت ہو گئی. واٹ اے محبت آئی ہیو گاٹ ود یو، کہ ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. And nafrat and hatred does not mean that the person now hates his parents, hates his wife, hates his children. We have to understand poetry. What it means, the hatred of anything that is displeasing to Allah Ta'ala has entered my heart. Ek tum se hi kya muhabbat hogi, sari dunya hi se nafrat hogi.
1: Har tamanna dil se rukhsat ho gayi. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت

قدرتی گنہگار سیاہکار بدکار مجرم خطاکار انسان ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے نگاہ رحمت پھیر لی ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو پھر ہم گندے جائے کہاں؟ Where do we go, my beloved Allah, if you have to turn away your glance of mercy and forgiveness? My beloved Allah, there is no one for us besides you. There is no support for us besides your support. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیرے یاد بسالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی۔ شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر

خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی